0: fuñ tollu lañuy gis ne ñoo gën a soofe ñëpp te yëllul ñuy am karaama, te ñoo gën a faasiq ñëpp te yëllul ñuy amu guyu, te mooy ijaaba. Ba tey Mawlaay Xaar mi soon nee na min ha talaasumu sabru ilaahi ala jawri lxusaati jamiaan wal musibaati. Bokk na ci séeni ndam di muñ waxtu nekk ci tiistoonit ci waxtu nekk ci tuub ci ay moy ak ci musiba. Waaw, ñoom tuub googu tusut ñu koy bàyyi xel. Waaw, bokk na gi seeni ndam min ha talaasum zabrul ilahi ala jawri lxusaati jamiaan wal musibaati. Bokk na gi seeni ndam di muñ waxtu nekk ci tooñeg ñuy moy ak musiba yi. Waaw, waaye kaanu isa naabahum min naxwihim dararul taabo ilaahi min kasrati alxatiaati. Moolay xaajum la sul nee na ñoom day bokk na ci seeni jikkoy rafet, bokk na ci seeni jikkoy rafet bu leen lor dalee dañuy tuub jëm ci seen borom jàppe ko barig seeni bakkaar. Loraange jëleen daw barig seeni bakkaar rek lañ jàpp ne moo leen ko teg. Kon mag ñaango moo tax nag kon sëriñ bi wax le léegi nag kon mu leeral la li nga xam ne mooy fardul ayni ci na mu ko waxee woon ca bayit wa, te mooy muntahi jan mashabu ahlu sunna maa aljamaha wa tilka junna is sulumaatul bitat itiqaad teg fu anwaru itibaahi lxaadi. Boobu jàll mu ne léegi ne wa baxduhu taxsiilu maa yusixu bi furudul ayni fii maa sarrahu ka tuxri wa siyaabi wa salaati wa hajji baytillahi wa sakkaat. Mbokki loolu mooy fiq, mbokki loolu mooy islaam. Waaye lii nga xam ne mooy lihsaan nag mooy wabaxduhu yaslak inraamal wusul ala yaddi mukamil yaxfu rasul yaqulu bil xilbi wal hibaadi kama yurabi bi tarki xaala. Moolay xaar bi sul ne léegi nag gannaaw bi nga xamee attey laab yeeg julleeg woor ak aj màkka génne asaka xam nga lu baax waaye doyut, ana li lii tax liy doy mooy li koy mottali mooy ñetteel bi, te mooy lan mooy insaan. Insaan boobu nag sëñ bi ne la wabaxduhu nekk na ci gannaawam yasluk dana soobu indraama leem sàkku na alwusuulu yegg ca yàlla sa borom ci kan ala yadi mukamil ci ñaari loxoy aji matal yax foogoog dana xeñtu al rasulu yonent bi. Yaqulu bil xilbi wal ibada mu lay woma ci xam-xam ak jaamu yàlla kama yu rabbi yi niki mu koy yare bi tarki xaada ci bàyyi aada yi. Kon ki ngay topp mooy kat mooy ala yaddi mu kàmmi la wax ci ñaari loxoy ak yi matal kooka rek waaw nu yàq foo rasool de du ko likkul koo xëy da ngay ne ci mu kam ne rek loo da yale jox ko du la digal du la tere ni ci sa ni ci boppam déet ala yaddi mu kàmmi ci ñaari loxoy ak yi matal ñaari àndaari sharia yi ñaari àndaar yi te mooy àndaari sharia ak àndaari xaqiqa. Léegi nag yax foo goog dana xeñtu al rasulu yonente bi salaa sallam yaqulu bil xilbi wal ibada kama yurabbi bi tarki xaala. Kon mag ñi loolu moo doon seenu doxin, loolu moo doon seenu doxin muy doxin bu am solo mu jikko yu am solo yoo xam ne jikkoo woon nañ ko amoon nañ ko. Waaye mbokk yi waxtu yu yott yu al waxtu laa yarham insha allah dinañ ci ñëwaat. Waaye ñu xam ne rek kon bonne ne al iman al ihsan mooy rek li ñu tuddee ñaan yi ixlaas. Te yonente bi yàlla wax na ci àddi sul xorsi da al ixlaas sirri min asraari sirri min asraari astawdiul xalb man ahbabtu min xibaadi. Yàlla wax na ci àddi sul ne sell rey mbóot la ci samay mbóot danaa ko dénk nag xolob koo xaye bëgg na ma ci sama jàmm moom laa ko jox. Mat lool mooy tasawuf kulliha yaqul ila safaa il xalbi an kulli ma siwa allah. Lii daal mooy tasawuf. Moo ñu ngi siyaare mbokki taal bi bàyyiwuñ kenn nag fenn ak ñan fu mbokk nekk. Ñu lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal tawfiq tey si saxandatu daara ñi bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Sëñ as jaxate moom sëñ Moustapha ñu koy di baax di ko siyaara siyaara waa xadra bi foofu yépp bàyyiwuñ kenn. Soxna bu sa jaxate ma nga foofu ci daaru man naan waaye alaaj ji waaye sëñ Moustapha Dieng xalifa sëñ ma Yacine Oumy. Soxna yem mu jaxate foofu ci kër sëñ Cheikh Anas Amadou Fadal ñu ngi nuyu mbokki taal bi yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal di nuyu ku mel ne sëñ Dame Ndiaye Kër Wele waaye sëñ Dame Ndiaye Ndindi Waalo sëñ Dame Ndiaye Kelle mbokk yooyu yëpp rek Baye Ndiaye ak sëñ Sarse ak sëñ Alboris ak soxna Bintou Top mbokk yooyu ñu nga fële ci Ndindi Waalo ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal. Mbokk yële ca Oumul Khoura sëñ Papa Ndiaye ñu ngi koy nuyu nuyu mbokki Oumul Khoura yëpp ku mel ne sëñ Cheikh Thione mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal bàyyiwuñ kenn. Sëñ Cheikh Mbodj ñu ngi foofu ci Darul Khodos ñu ngi koy nuyu alaaji Kombe Ndoye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ko ñaanal tawfiq waaye di ko ñaanal tay siir waaye di ko ñaanal saxaasatu daale ni di ko ziyaara. Waaye duñ fàtte ku mel ne sëñ Abdoulaye Ndiaye Kani ñu ngi foofu ci Marse Gere waaye soxna Fama Lo moom it mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal di ziyaare mbokki taal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk ñu lay nuyu ñu la ziyaara di la ñaanal tawfiq tey si saxaasatu daale ni Serigne Abdoulaye Diagne ñu ngi koy nuyu soxna Mariam Fall la foofu ci si ak soxna Fatou Diop ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu baax ñu ngi leen ziyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saxaasatu daale ni ba Cheikh Lo mi ngi foofu ci Madiana Baye Mor Dieng mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu Serigne Assane Ndiaye Serigne Alain Ndiaye Wakane Hakan mbokk yi Mathie de Touré soxna Njama ñu ngi koy nuyu waaye di ziyaar njabootu sëñ Alhaji Mor Fatou Touré ca sëñ Omar ne ca Baba ñu ngi koy ziyaar baax di ko jox wàccuwaayam. Sëñ Modou Mokhtar ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare sëñ Mbacke Bousa moom sëñ Omar Diom ñu ngi koy nuyu nuyu waa Hadra bi foofu di nuyu mbokk yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn. Sëñ Mouhamadou Ley Kaltie Bëgg Bamba ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziyaara ñu ngi koy ñaanal tawfiq tey si saxaasatu daale ni Alhaji Mame Dame Seck Khassaye ñu ngi koy ziyaara foofu ci Asalim 2 mboole mbokk yooyu bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Sëñ Fallou Seck ñu ngi koy nuyu moom sëñ Mahamadou Seck Taxi waa mbokk yële ca Sadikaaba ku mel ne Mame Baba Seck Sëñ Abdoulaye ñoom ak ñoom Sëñ Ibrahima Fall ak Sëñ Ibrahima Faye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara. Sëñ Ibrahima Ndiaye nay loolu maraam ñu ngi koy nuyu Sëñ Mor Fall foofu ci Sëñ Ibrahima Ndiaye nay loolu maraam mu nga fële ci yoonu daaru waaye Sëñ Mor Fall mu nga fële ci jànnatu ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal di nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ziyaara ñëpp rek bu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal tawfiq tey si saxaasatu daale yi. Ñu ngi ziyaare mbokki jàmbur yi mbokk yi nekk jàmbur fuñ fi noon nekk ci jàmbur ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara sëñ Modou Diéri ci lañu koy nuyu, sëñ Alhaji Fall alxuraan, soxna Ayda Kane tey, waaye duñu fàtte sëñ Abdou Fall moom sëñ Moustapha Fall, waaye duñu fàtte sëñ Alhaji Papa Kodelo représentant Xassa Kouloumri, soxna Bare Gaye Touba ci kanam, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar, ñu ngi leen di ñaanal. Mbokk yi rek ci gannaaw raay ku mel ni sëñ Diaga Diop moom sëñ Diéri Wadane, sëñ Modou Ndiaye soxna Ngiébi, sëñ Bada Seck ak sëñ Baara Ndiaye ak sëñ Papa Ndiaye, mboole mbokk yooyu.
1: Da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaja wax muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga man di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail. Waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga man koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di tegnoo modèle Pop Spark Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer, képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam. Waaye nag di la lebal téléphone nga man koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

0: omi ñu ngi ziar bu baaxa baax serigne Sallou ngir Sallum Sallum Bamba jaamu serigne Sallou ma nga ci ndindi ñu koy bëggé bu baax ñu ngi ñu tawlu ak mbokk ñu fay déglu jamono ji ni sonu Farim Beng fofu ciaré bark sonu Assou Diouf ñom ñu tam baax sonu Ciékato way nak duma faté wa Kéré Mbaye jabu serigne Makhtar Mbaye Kéré dafa ak mbokk mayel yépp di ñu bayyi xel ñom itam ndaysan waxtu nak sa suñu di bëggé liggéey bi Alla Yalla defal leen ndam to yokku seeni xéewal bu baax bi jaay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci tam ziar bu baaxa baax sonu Amine Tolo ci cornisu belal bi ci goutafa nga ngi koy beggé di ñaan Yalla defal ko tawfiq yok ko xewal ak sutura ak barké ak ngeenel ci mom mbokk ñu ngi ci 10h 44 minutes 11h moins 16 88 628 13 37 Mohamed Murtada Fall ma ngi lay beggé
1: sama hadi wad dañ ko ci ziaré mom itam bu baax sëñ Moustapha Cissé ak Mohamed Murtada Tall bo li nga xamné ñu bay xel ci YouTube ñu ngi leen di bëgg bu baax baax batay ñu yaatal 95.2 batay 88 ngeen mëna jaara ñun 628 13 37 ziaré ba Serigne Fallou Sambu ci diwan Touba Aliya ñu ko ci ñu mom itam bu baax baax ya may ma ko ziaré bu baax ci diwanu Garbu Ndaw sunu mbenn Sambu ci Garbu Ndaw ay di ci ziaré bu baax ya wa Sambu ci Ndamato Serigne Lampou Kamal ma ngi koy bëggé bu baax baax Serigne Fallou ay ci diwanu Are Bara Cissé mbolum taxi ma ngi fay baye xel jamono ji ngi leen di bëggé bu baax baax abatay ñu yaatal yeen ngi ci daara ji tol bi liggéey bi

0: Moustapha An jërëjëf ci Darul Mukhti Moustapha An ci Makassar ñu ngi leen di bëggé bu baaxa baax ak mbolém fami an yeen yépp di ñaan Yalla défa leen tawfiq guand ak taysir yok seen xéewal bu baaxa baax doli ndam ak sutura di ci dem ndokkel bu baaxa baax Serigne Fallou Gueye Maziat ma ngi koy ziar bu baaxa baax ci Serigne Fallou Ndiaye bi diko jox waccu waye di ñaan Yalla défal ko sutura so and xéewal ay ci mbokk yi 88 628 1337 11h42 minute daara ji toll bi ak liggéey bi Abdoulaye Samb fego sonu Oumou Awa Bari Kamar
1: Allahumma salla batay ñuyaata ak Serigne Fallou Ndiaye batay 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337 yene ngi ci réseau DTL batay daara ji toll bi liggéey bi sama ko mbaje ngi koy ziaré bu baaxa baax sama Ahmad Serigne Ahmadou Ndiaye ma ngi koy bëggé bu baaxa baax ci diwanu Daara ko bu Serigne Abdoulaye ñu leen di bëggé bu baaxa baax goy ñi xam nañu fay baye xel ay jamono bi ci tangere ndaf leen di daal di ñal sama Mati Thiaw ma ngi koy ziaré bu baax sama Mam Bousso ci diwanu Jemmoy Gueye sama Mané Niass ci lay de Serigne Mustapha ma ngi koy ziaré bu baax ay di ci ñu bu baax Serigne Mustapha suul ci diwanu Onigoji

88 628 1337 Serigne Thierno Amar ma ngi lay bégué bu baakha baax di nuyu bu baakha baax tay jaajeufal ki nga xamné mom modi Serigne Ndiaye Diouf ak mbolé mbokki marché au cas du marchand bilan yi ñi ci tok ba taxaw bu wék baako wër ba borom table yeen ñep ma ngi leen di bégué bu baakha baax di leen sargal di leen ñaanal tawfiq bu and ak tay sir nuyu bousé ñi déglu jaay katu ndawali ma ngi leen di ñaanal tawfiq bu and ak tay sir ba yeen ngi ci jamm ay ja sargal leen bu baakha baax ñaanal leen yor yoru jamm ak salam